0: Oh,
1: Hồ
0: thao
1: thao
0: cam
1: cam
0: lô
1: lô
0: bè
1: bèn lèn
0: bèn
1: lèn
0: lèn
1: lèn
0: lèn
1: lèn
0: đào
1: đào
0: thét
1: thao thét
0: khao
1: ya
0: khoa
1: khao khoa
0: mèn
1: mèn ya
0: ya
1: yo hồi
0: hồ
1: tại
0: ê đã
1: hồ
0: đào
1: ê ya
0: thao
1: đào
0: khoa
1: đào thả
0: đào
1: đào đào bông
0: lèn đào đào
1: lèn
0: thét
1: đào thao
0: khao
1: thét ya khao
0: chóc
1: chóc
0: hèn ya
1: hèn
0: yo
1: ya yo hồi
0: Ô
1: ta
0: ơi,
1: si
0: đi
1: gia
0: tha
1: ya tai ya
0: bao
1: bi lau ô
0: si
1: đi
0: nữ
1: đi
0: nhị
1: tiang
0: tông
1: ya
0: tiang
1: tiang tông
0: lên
1: ya yo hồi
0: Ô ơi,
1: si
0: đi
1: đông
0: nên
1: tiang
0: tông đau
1: lại
0: nghe
1: nghe
0: quay
1: yam
0: tang
1: ya yo hồi
0: Ô ơi,
1: thao
0: cam lô
1: bè
0: bè
1: bè
0: mi
1: lèn
0: đào tàu
1: tàu
0: tàu
1: khoa
0: lăn
1: khoa lăn
0: ya
1: yo hồi
0: Ô ơi,
1: thao
0: ya
1: đào tàu
0: khoa
1: ya
0: đào
1: tàu bông
0: lèn
1: đào
0: tàu
1: thét
0: ya
1: trong
0: yo
1: hồi